0: 五十岁的达乌利·肯杰拜是吉木乃县草原石城的牧民，他还有另一个身份，全国重点文物保护单位的看护员。他负责看护的是新疆第一个旧石器时代洞穴遗址——通天洞遗址。
1: Енді бұл үңгір кезінде малтын өп жәді өтін үңгір болатын. Түйе, сиер түн өп жәді.